uzmanību visiem, kas šogad pasūtīt salmeņu sakrējumu. Jūs droši ir zūgus zēsīt zvienības, darīt visu, tomēr pēc vairāk stundu garām operācijām un sešu mūsu labāko pavāru smagas saindēšanās ar toksiskiem izgarojumiem esam

Paziņojums visiem, kas joprojām gaida pelneņus ar krēju. Mums ir laba un slikta ziņa. Labā ziņa tāda, ka mums izdevies normalizēt situāciju Lietuvē, dabūt 6 jaunus pavārus un pagatavot jaunas pelneņu porcijas. Sliktā ziņa, arī jaunie pelneņi ir piedegti.